0: समूह स्वर में अभी आप खुर्शीद अजी कलकब देशभक्ति गीत सुन रहे थे। कार्यक्रम देशगान अब समाप्त तो होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, FM 14.7 MHz पर। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। 10 टनमितं मानवीय साहाय्येन सह तृतीयं विमानयानं काठमाण्डुनगरं प्रति प्रस्थितम्। आकस्मिक जलाप्लावनेन प्रभावितस्य नेपालदेशस्य कृते भारतं मानवीय साहाय्यं प्रवर्तितमस्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः सामाजिकान्तर्जालीये पटले एतत् सूचितवान्। मंत्री अवदत् यत् साहाय्यार्थं पोर्टेबल जनरेटर सेट, डिग्निटी किट्स, भोज्यपदार्थाः, जलशुद्धिकरणाय औषधयश्च सन्ति। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् टनल उद्धार कार्यार्थं चिकित्सकानां पराचिकित्सकानां दलस्य च 11 सदस्याः अपि सन्ति। सः नेपालस्य वर्तमान साहाय्योद्धार कार्ययोः च प्रयत्नानां कृते भारतस्य समर्थनं पुनः प्रतिपादितवान्। अत्रांतरे नेपाल तिब्बतयोः विनाशकारी आकस्मिक जलाप्लावनेन मृतकानां संख्या 57.5 यावत् वर्धिता। प्रायः 1500 यावत् जनाः अधुनापि लुप्ताः सन्ति। उद्धारदलानि नदीतीरेषु जीवितानां कृते पृथक् पृथक् निवासस्थानानि, अधः प्रवहितानि शवानि च अन्वेषयन्ति। दक्षिणपश्चिमचीनदेशे 1.5 तीव्रतायुक्तस्य भूकम्पस्यानन्तरम् अधिकारिणः 800+ जनान् प्रभावितमण्डलेभ्यः निष्कासयन् नूतनाः सञ्चेतनाः च दत्तवन्तः, येन इतोपि जलाप्लावनस्य आशंका वर्धिता। भारतेन प्रमुखम् उद्धारकार्यम् उपशमनकार्यं च समारब्धम्। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् बुधवासरे आकस्मिक जलाप्लावन दुर्घटनायाः अनन्तरं 20+ यावत् भारतीयाः नागरिकाः सम्पर्कहीनाः सन्ति अथवा लुप्ताः सन्ति इति कथ्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् अन्यराष्ट्राणां भारतीयमूलनिवासिनः प्रायः 100 यावत् जनाः अपि सम्पर्करहितरूपेण एव तिष्ठन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् श्रीजायसवालः अवदत् यत् त्रिशूली वन जलविद्युत् परियोजनायां कार्यं कुर्वन्तः 63 भारतीयाः नागरिकाः प्रभावितक्षेत्रात् रक्षिताः। श्रीजायसवालः प्रसारमाध्यमैः सूचितवान् यत् जलाप्लावितक्षेत्रात् काठमाण्डुनगरं प्राप्तवन्तः तमिलनाडुराज्यात् 21 भारतीयाः नागरिकाः ह्यः नवदिल्ल्याम् आगतवन्तः। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां नेपालदेशात् विमोचितान् तमिलनाडुराज्यस्य 21 तीर्थयात्रिभिः सह मिलितवान्। पश्चात् प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सः नेपालसर्वकारस्य तस्य सेनायाः च उद्धारप्रयासानां कृते धन्यवादं प्रदत्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्यारभ्य 2-दिवसीय उज्बेकिस्तान देशस्य यात्रायां भविष्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शवकत मिर्जियोयेव इत्यस्यामन्त्रणे ताशकन्दनगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह